هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم. از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها و نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. سرفصل‌های زندگی. این موضوع ما را دعوت می‌کند تا نگاهی دوباره به فصل‌های مختلف زندگیمان داشته باشیم. هر کدام از ما دوره‌هایی از شادی، انتظار، سختی، رشد و پیروزی و حتی شکست را تجربه می‌کنیم. اما خدا در هر فصل از زندگی حضور زنده و هدفی نیکو برای ما دارد. گاهی خدا ما را فصلی به فصل دیگر هدایت می‌کند، از زمان‌های انتظار به زمان‌های تحقق، از آزمون‌ها به پیروزی‌ها و از ضعف به بلوغ روحانی. مهم آن است که هر فصل به حضور او اعتماد کنیم و اجازه دهیم ما را شکل دهد و برای آن چه در پیش است آماده سازد. وقتی می آموزیم هر فصل از زندگی را با ایمان و امید بپذیریم، نگاه ما به چالش ها نیز تغییر می کند. خداوند می تواند حتی دشوارترین فصل های زندگی را به فرصتی برای رشد، شناخت عمیق‌تر او و تجربه فیض و وفاداریش تبدیل کند. در ادامه این برنامه کشیش رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه می توانیم در هر فصل از زندگی حضور خدا را تشخیص دهیم، به هدایت او اعتماد کنیم و با امید و ایمان در مسیر او گام برداریم.
1: سلام به شما فرزندان خداوند، سلام به همه ایمانداران عزیز، سلام به هموطنان عزیزم. خوشحالم که یک بار دیگه موقعیت رو دارم که در حضور خداوند بایستم و کلام خداوند و اون چیزی که به قلبم گذاشته با شما به اشتراک بذارم. هم خودم برکت بگیرم هم شما. پس مثل همیشه به حضور اون میریم با دعا و با شکرگزاری. مرسی خدای زنده که هستی، مرسی خدای زنده که اجازه دادی امروز در کلیسای تو باشیم. امروز ای روح القدس می شنوم که با ما صحبت های زیادی داری. ای خداوند مسح تو بر من بریز، باشه که با آرامی تو، با حکمتی که تو به من میدی و با امانتداری کامل شجاعانه کلام تو رو بگم. ای روح القدس گوینده تو هستی، من فقط مجری هستم و دعا می کنم برای هر عزیزی که در صدا یا تصویر منو میبینه، مست خداوند بر این عزیز بیاد و قلبشو لمس بکنه و اون مکاشفاتی که خداوند میخواد بده بتونن دریافت کنن، در نام عیسی مسیح، آمین. خدا شکر برای کلام زنده خداوند. خیلی خوشحال هستم که تک تک شما عزیزان میبینم، گاهی اوقات چهرهای جدید میبینم. به کلیسای پادشاه اولی خوش آمدید، تمام عزیزانی که شاد برای عزیزانی برای اولین بار آمدن، خدا رو شکر. اینجا مهمانی خداونده. خوشا به حال کسی که در این مهمانی شرکت میکنه. و شاید بعضی از عزیزان ما تشریف ندارند امروز و دعا میکنیم که بتونن جلسات بعدم با ما باشن. امروز میخوام درباره مطلب مهمی با شما صحبت کنم، ولی قبل از اینکه موعظه‌مو شروع کنم یادآوری میکنم مثل همیشه امروز روز شادیه، امروز روز پیروزیه، امروز روز نجاته، امروز روز آزادیه، چون کلام خداوند داره گفته میشه، اعلام میشه. کلام خداوند زنده است، یک کاغذ مرکب نیست، کلام خداوند زنده است و با قلب ها صحبت میکنه. امروز روزیه که روح القدس میخواد با ما صحبت کنه، ولی تیتر این پیام هست فصلها. تا میگیم فصلها تو ذهنمون میاد آره بهار، تابستون، پاییز، زمستون. دقیقا هم که درست که درست میگید، برای اینکه ما فصل و اکثرا با فصلهای سال میتونیم بشناسیم. خدا رو شکر برای تمام فصلهایی که خداوند برای ما گذاشته و این چهار فصل گاهی اوقات نماد زندگی های ما میشه. امروز میخوام از فصل های سال استفاده کنم تا بتونم فصل های زندگی یک ایماندار یا حتی غیر ایماندار یا عزیزانی که کلام خداوند رو دارن برای اولین بار که میشنون اعلام بکنم. پس من از مثال های زمینی استفاده میکنم برای مشفات روحانی. گاهی اوقات با هم صحبت میکنم، عزیزان عادت دارن میتونن گاهی اوقات زمینی صحبت میکنم، گاهی اوقات روحانی، خدا رو شکر. بعضی از ما میگه من بهار خیلی دوست دارم، آلوچه سبز است. بعضی میگه من تابستون رو خیلی که دوست دارم، از اون هولهای بزرگ. بعضی میگه من از عاشق زمستونم، عاشق پاییزم. هر کس به فراخور حال خودش یه طبیعتی داره و علاقمندی به فصل‌ها داره. جالب اینه که اگه خوب به فصل‌ها نگاه کنین، چه بهار، چه تابستون، چه پاییز، چه زمستون، به یک نحوی با همدیگه ربط دارن و چه بسا به همدیگه کمک میکنن و همدیگه رو کامل میکنن. ما اگر فصلی داشتیم که همیشه تابستون بود یا همیشه زمستون بود، ولی خداوند این کارو نکرد، خدا رو شکر. پس فصلها به نوعی با همدیگه در ارتباط هستن و همدیگه رو کمک میکنن و کامل میکنن. ما امروز بررسی میکنیم که آیا زندگی های ما هم شباهتی به این فصلها داره یا نه؟ آیا ما ایمانداران مسیحی فصلهای زندگی داریم، فصلهای ایمانی داریم یا نداریم؟ ما وقتی از کلام خداوند شنیدیم، هر کدوم از ما که قلبمونه به مسیح دادیم، موقعی که کلام خداوند شنیدیم، کلام خداوند میگه این بذر کاشته شد، اگر در زمین مساعد کاشته بشه مطمئنن ثمر خواهد داد. این تخم در یک زمین مساعد گذاشته شد و ما اونو پذیرفتیم، عیسی مسیح رو به عنوان تنها راه، تنها نجات دهنده، اونو پذیرفتیم و این تخم در اون زمین مساعد سر از خاک بیرون آورد و مثل رویش گیاهان که در فصل بهار ما میبینیم، سبزی اومد، گیاه اومد، همه جا رو رویش انجام شد و ما دیدیم رویش رو. پس به یک نحوی مثل فصل بهار رو میمونه، رویش، جوان زدن، رشد که رشد کردن، سبزی، شکوفه، خدا رو شکر. و این تراوت و تازگی رو ما دیدیم که به یک نحوی توی زندگی ما آمد و به یک نحوی بهار زندگی ما شد. و همینطور فصل تابستان که موقعی که ما این فصل بهار رو طی می‌کنیم، اینقدر این شور هیجان ایمانداریمون، معجزات خداوند، مکاشفات خداوند، دوستای ایماندار اینقدر گرما داد و ما همیشه گفتیم خدا چرا زودتر من تو رو نشناختم، چرا زودتر به تو ایمان نیاوردم، اصلا زندگی من با تو گرم شد. ای خداوند، این تخم ایمانی که کاشته شد رشد کرد، سبز شد و الان زندگی منو گرما داده، تقریبا شبیه تابستون میشه. البته نمیخوام کاملا مشابه سازی بکنم. و در این تابستان میوه‌هایم روید. اگر ما در ایمان خودمون قدم مامونو مکرر ورداریم، این فصل تابستون ما میوه هم میدیم. کلام خداوند میگه اگر در من بمانید و من در شما، میوه خواهید داد، ثمر خواهید داد. به یک نحوی شبیه تابستونه، نه؟ ولی فقط فصلا به بهار تابستون تموم نمیشه، فصلهای دیگه هم هست، پاییز، زمستان. درست میگم عزیزان؟ ما در ایمان مسیحی خودمون هر 4 فصل رو تجربه خواهیم کرد، بهار، تابستان، پاییز، زمستان. به یک نحوی هر ایمانداری فصل پاییزم داره، فصل زمستانم داره. خدا رو شکر. بهتر اینطور عنوان بکنیم این فصل فصل ها رو که زندگی ما فراز و نشیب داره. فراز و نشیب بسیار خواهیم دید، مخصوصا تو زندگی ایمانی ما و مخصوصا برای کسایی قابل حس زیاد هست، خیلی به چشم میاد که کسایی که میخوان قلبشون رو کاملا به خداوند بدن، کاملا میخوان طبق اراده خداوند زندگی کنن، کاملا با کلام اون زندگی کنن، از هدایت اون زندگی کنن، یا شاید میخوان برای اون خدمت کنن، برای اون میخوان خدمت کنن، یعنی خداوند 100% زندگی من مال توئه، میخوام در تو راه برم، میخوام برای تو خدمت کنم. یه چیز جالبه، اگر یک لیوان آبو ما نصفش رو آب بریزیم، نصف دیگرش میتونه توش هوا باشه، ولی اگه پرش کنیم دیگه هوا نمیتونه اون تو باشه. هر چقدر ما زندگیمون از خداوند پر باشه، از خودمون خالی میشیم و از طبیعتی که دنیا برای ما در نظر داره یکم دور میشیم. البته نمیگم ما دنیا رو ولش کنیم، همه چیزو فقط از صبح تا غروب دمه در این کلیسا وایسیم، نه اینم که دارم نمیگم، ولی دنیا برای ماست نه ما برای دنیا. کلام خداوند میگه شما باید حکومت کنید بر در دنیا، برای شما خلق کردم. ای انسان بیا اینا رو نامگذاری کن، بیا حیوانات نامگذاری کن، هرچند نامگذاری داره به عبارتی هیته عمل کردی اونا رو میگه، تو با من شریکی، بیا این کار رو انجام بده. خدا رو شکر. پس برای کسایی که میخوان خداوند در رأس زندگی اونا باشه، به عبارتی دیگه فصل جدیدی تو زندگیشون میخواد شروع بشه و این آمادگی رو دارند برای اینکه فصل جدیدی شروع بشه. البته من برای این فصل ها هیچ اسمی نمیذارم، نه بهار، نه تابستان، نه پاییز، نه زمستان، ولی میدونم فصل جدیدی توی زندگی هر ایماندار شروع خواهد شد. بعضی که ایمان آورد، بعضی که رشد کرد، بعضی که یه مدتی گذشت. خداوند فصل های زندگی آدم ها رو عوض میکنه. همیشه که من اینجا نیستم که. امروز ما با آیات کلام خداوند خواهیم دید که خداوند همیشه نمیخواد من اینجا باشم، شاید بخواد یه جای دیگه باشم، شاید بخواد یه خدمت دیگه بکنم، بخواد فصل زندگی من عوض بکنم. امروز خداوند به ما تذکراتی خواهد داد که اگر میخواد فصل زندگی ما عوض بشه چه مشکلاتی ایجاد خواهد شد از بابت دنیوی و از بابت فکر ما، و چه راهکارهایی وجود داره که ما آمادگی داشته باشیم برای اینکه توی عوض شدن این فصلها مشکلات برای ما آنچنان نباشه و شاید زیر این فصلها آسیب نبینیم. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که ما رو هدایت میکنه که بتونیم فصلهای زندگی ما رو بتونیم خوب چنج کنیم. خدا رو شکر. ما باید آمادگی کامل داشته باشیم برای اینکه اگر موقعی که فصلهای زندگی ما میخواد عوض بشه شوکه نشیم. حتما کسایی که دارن اینجا هستن یا کسایی که از دوربین دارن میبینن به صورت آنلاین یا به صورت ضبط شده، میدونن که تو زندگیشون گاهی اوقات یک چیزهای تغییر کرده، یک فصلهای عوض شده. شاید الان شما همون کسی باشید که الان فصل جدیدی توی زندگیتون شروع شد. شاید سالیان سال توی کشور دیگه زندگی کردید، الان تو امریکا اومدید، میخواد یه فصل دیگه زندگی براتون که شروع بشه. سالها یه خدمتی کردید، این دفعه خداوند میخواد جای دیگه بذاره. سالها یه طور زندگی کردید، ولی خداوند چنج میخواد بکنه، مخصوصا توی کسایی که زندگیشون 100% میخوان به خدا بدن. من این تجربه رو داشتم، تک تک شما هم یاد داشتید یا خواهید داشت. چه اشکالاتی، چه مشکلاتی پیش میاد برای این عوض شدن فصلها. شاید بعضی شوکه بشین، ولی میگه یک، تمام کسایی که تو زندگی قبلی دوست شما بودن، آشنای شما بودن، رفیق شما بودن، همدم شما بودن، همسفره شما بودن، شما رو ترک خواهند کرد. اکثر اوقات، همیشه نه، اکثر اوقات شما رو ترک خواهند کرد. نزدیکان شما شما رو ترک خواهند کرد. موقعی که تو میخوای 100% زندگی تو بدی به خداوند، میخوای طبق کلام خداوند زندگی کنی، میخوای مقدس زندگی کنی، باری به هر جهت نمیخوای زندگی کنی، نمیخوای بگی که خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شوی، ما هم همدیگه با هم همدیگه. من این شعرها رو دیدم پشت مثلا این وانتا نوشتن، خیلی خیلی چیزای عوضی پوزی نوشتن پشت این وانتا که فرهنگ ما رو میخواست که درست کنه. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. یعنی چی؟ جماعت شد داری باز سر میره توی باطلاق، ما هم بریم تو باطلاق. حتما یه موعظه خاص در اون مورد من خواهم کرد که این چیزهایی که روال شده توی زندگی ما، شایدم بازم که ما ایمان داریم، بعضی اوقات تکنیکال ما باز اونطوری میشه، باید خیلی ما دقت بکنیم. پس اگر تو میخوای 100% خدا رو دنبال کنی، خدا در رأس زندگی تو باشه، خودت آماده کن که تمام نزدیکات تو رو ترکت کنن. موقعی که قلبت رو دادی به مسیح، موقعی که داری خدمت میکنی، شنید گاهی اوقات میگید بابا اینا دیگه دیوونن، اصلا ولش کن اینا رو، من هرچی میگی میخوام برم کلیسا. آقا کلیسا کجا میخوای بری؟ الان ما دنسینگ داریم، فلان داریم، میخوام بریم لب دریا جاز موزیک آوردیم، همه چی از شنگولی پنگولی، همه چی هم هست، ما باز میخواد بری کلیسا. این دیوونه شده داری میخواد بری کلیسا. کم کم کنار میرن دوستا، کم کم از شما کنار میرن. دلیلش هم خواهم گفت چرا از شما

اقامه. کم کم یه طوری دیگه به تو نگاه خواهند کرد. دنیا اینطوریه. حالا رفیقای نزدیکم که هیچی. این فرق ما زیاد میشه با نزدیکان ما. دیگه جای تو رضا در مجلس اونا نیست. آقا اولا خیلی کف میداد مثلا تو اون مجلس میرفتیم، الان دیگه راضی نیستی بریم. یه نه این نیست، طبق کلام نیست، من همه چیزامو به خداوند دادم، اینا یه طور دیگه هست، شاید چیز دیگه باشه، شاید یه کلام بد، شاید نگاه بد، شاید اصلا مجبور کردن منو به چیز دیگه، نمیری اونجا. و از طرف دیگه مجلس هایی که تو میری اصلا باب میل اونا هم دیگه نیست. ولش کن دیگه، همیشه میخواد بره دعا، همیشه میخواد بره کلیسا، همیشه میخواد بره با ایمان داره، اصلا تو حرف میزنی میگه خدا رو شکر. دیگه اصلا یه طوری بدشون میاد. شده براتون؟ واقعا شده همچین چیزی؟ حتما شده. برای من که خیلی شده. حالا میریم جلوتر دیگه، جای دیگه رو یکم پوستشو میکنیم ببینیم چه رنگیه. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که اون قوت ماست. اونا دیگه علاقی به مجالس ما ندارن و تفاوت‌های ما داره خودشو نمایان میکنه. برای کی؟ برای کسایی که داری برای خداوند خدمت میکنی. یه فصل داره عوض میشه دیگه، تو یک ایماندار 50-50 نیستی. حالا 50% با این، 50% با اون، دیگه اونطوری ولرم نیستی، داره عوض میشه فصلت. البته در خیلی از مواقع فصل ها عوض میشه، ولی من امروز به اینا میخوام که اشاره بکنم. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که قوت ماست. کم کم تفاوت ها زیاد میشه، علاقه ها متفاوت میشه دیگه، علاقه تو علاقه اون نیست، ولی اول با هم دیگه هم علاقه بودید. دیگه علاقه شما یا رضا دیگه کم کم یه علاقه دیگره. دیگه خداوند فکر ما رو داره عوض میکنه. دیگه فکر ما اون فکر نیست، ما یه چیزی دیگه فکر میکنیم. اونا اصلا توی لول دیگه هستن. کم کم ببینید فرق خیلی زیاد شد. دیدید شما رو بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال رفیقاتون دیدید، چرا اینطوری شدی؟ چرا اینطوری حرف میزنی؟ تو قبلا همه جور بودی، چرا اصلا نیستی؟ باور میکنی خیلی از رفیقایی که سالیان دور منو میبینن باید تو میگن رضا دیگه فیلم بازی نکن دیگه تو رو میشناسیم که دیگه. آره، خداوند ما رو عوض میکنه، فکرامون هم عوض میکنه، طبیعتهای ما رو عوض میکنه. دیدید یه قسمت ماشین تصادف میکنه. تو ایران تعمیرکار خیلی داریم، مثلا صافکار، در جای این چشکوش و میدونی میخوان صافش کنن، ولی تو امریکا صاف نمیکنن، اون عوض میکنن. خداوند ما تعمیرکار نیست، تعویضکاره. ما رو عوض میکنه، ما رو عوض میکنه، چون میگه شما خلقتی تازه هستید، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز نو شده است. خلقتی تازه هستیم در عیسی مسیح، تولدی روحانی تازهی داریم در عیسی مسیح. او هللویا، شکر دی خداوند که ما رو از مرگ نجات دادی. ما در مرگ بودیم، در مرگ، در گناه، در گناه، در مرگ، تو ما رو نجات دادی خداوند. دیگه گفتنهای ما کم کم شبیه دیگران نیست، شنیدنهای ما هم دیگه مثل اونا نیست. قبلا میشستیم جوک که جوک میگفتم، ما ها ها ها میخندیدیم، و دیگه الان نمیخندیم. میگیم نه آقا، اون هموطن ما شدید برای اون قوم داریم جوک میگیم بخندیم. ما میخواییم با همدیگه بخندیم. چرا با همدیگه بخندیم آخه؟ یه چیزی بگو با هم بخندیم، یه چیز خوب بگیم که شاد باشیم. دیگه ما نمیتونیم به کسی بخندیم. گفتنهای و شنیدنهای ما عوض شده، خواستهای ما عوض شده، دوستای ما عوض شدن. چرا؟ چون دیگه هدف ما فرق میکنه، هدف ما دیگه با خیلیا فرق خواهد کرد. به یک عبارت دیگه، داری جدایی خودشو پررنگتر و پررنگتر نشون میده، و این خبر خوبیه. میدونین چرا؟ برای اینکه یک حکایت از یه پروسه داره میکنه خداوند، پروسه تقدیس. اون داره ما رو تقدیس میکنه. او هللویا، فکر کنم سر من خیلی باید کار بکنه، چون من وضعم خیلی خراب بود و داره میکنه سالیان سال. خدا رو شکر، یعنی ما رو داره تقدیس میکنه. تقدیس یعنی چی؟ یعنی ما رو داره جدا سازی میکنه برای کارهایی که خودش در نظر داره. تقدیس یعنی ما رو جدا میکنه، ما جدا میشیم، چون دیگه دنیا نیستیم، ما جدا میشیم. او هللویا،

0: و این خبر خوشیه، و این خبر خوشیه. خدا شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. خوب، خب بریم آیات کلام خداوند رو بخونیم. جالبه، دو سه آیه است، مزمور 1:1-3. من بعضی وقت از آیه ها بیشتر استفاده میکنم از بعضی از آیه ها. تا اینجایی که گفتم در این سه آیه مشاهده میکنیم: خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند. خب پس چیکار بکنه اگه اونجا نمیره؟ میگه اگه اونجا نره این اتفاق براش میفته، اینجا میره. آیه 2 میگه: بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز شب در شریعت او تفکر میکند. به قوانینی که خداوند ما میگه، دزدی نکن، گناه نکن، زنا نکن، و و و و و چیزای دیگه. خوشا به حال کسی که در شریعت خداوند تفکر میکنه و اون انجام میده. حالا اگر انجام میده، کلام خدا در آیه 3 میگه به شباهت یه چیزی است. آیه 3 میگه: پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. درخت ها رو دیدین کنار نهر هستن، همیشه شادن، همیشه سبزن. توصیف داره میکنه کسی که در کنار نهر کلام خداوند ایستاده و از اون داره تغذیه میکنه، میوه میاره، پژمرده نمیشه و خشکیدم نمیشه. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. دومی موردی که میخوام بگم چه مشکلی، چه اتفاقی برای یک کسی که خداوند داره پروسه تقدیس داره براش انجام میده شاید اتفاق بیفته، اینی که از زمین و آسمان نیروهای تاریکی و تو زندگی تو و اهل خانواده تو مشکلات سرازیر میکنه. از زمین و آسمان، در خودت و خانوادت و دورتر. آقا خدای من میخوام اینجا رو باز کنم، چرا اینطوری شد؟ خدای من دارم راست میرم، من هیچ کاری نکردم، چرا اینطوری شد؟ یادمه این کلیسا رو میخواستیم افتتاح کنیم و یک سال و نیم این پروسه افتتاح این کلیسا بود. از اونجا دردسرای دنیوی من شروع شد. یه روز ماشینم استارت زدم، دیدم کار نمیکنه. میکانیک آوردم، گفت موتور سوخت. آقا چطوری سوخت؟ اینکه ماشین کنه نبود که. گفت سوخت. سوخت، باشه سوخت. ماشین خانمو گرفتیم رفتیم سر کار. بعد از چند وقت دیگه اونجایی که کار میکردیم گفت آقا لطفا دیگه از فردا نیای سر کار، برو بیرون. خدای من چه کار کردم؟ من همه رو بیرون کردن، هم موتورم اینطوری شد. سرازیر شد تمام مشکلات. دورور نزدیک خانواده همه یه تیرکمان برداشته بودن، من شده بودم اون سیبل. همه خواستن من رو بزنن. خدای چرا اینطوری شد؟ چرا از دست عوض شد همه چیز؟ من کاری نکردم که. خداوند داشت فصل‌های زندگی من رو عوض میکرد، داشت عوض میکرد. اصلا هر روزی دیگه اگه مشکل پیش نمیومد میگفتم چرا نشد؟ پس چرا مثلا یه سنگ از آسمون نیومد بخورد تو کله من؟ مثلا همه چیز به هم ریخت. تمام دوست آشنا، تمام کسایی که اهل ایمانم بعضیاشون بودن، همه بای بای. تمام دوستای من رو ترک کردن، مثل که من سرطان گرفته بودم یا مثلا جزام گرفته بودم. خدا مگه میشه همچین چیزی؟ مگه پس مواظب باشید توی عوض شدن فصلها. نیروی تاریکی تمام حمله رو خواهد کرد به شما. چرا حمله میکنه به نظرتون؟ چرا حمله میکنه نیروی تاریکی؟ برای اینکه اون فهمیده خداوند تو رو میخواد ببره یه لول بالاتر، یه خدمت دیگه. تو رو میخواد از کلاس 3 ببره کلاس 4، از 4 ببره 5، از 5 ببره دیپلم بگیری. اون فهمیده که از خداوند داره از تو استفاده میکنه. اون خیلی خیلی ناخلاص است. شاید توی فرهنگ ما مثلا میگیم وای نیروی تاریکی شیطان، مثلا یه شاخ داره، دم داره، مثلا دی بچه ها رو میترسوندن، ولی اینطوری نیست. اونی نیروی تاریکی که بر ضد کلام خداونده، بر علیه خداونده، ولی خبر خوش، سر اون له شده است، سر اون له شده است. پس خودتون رو آماده کنید که تمام گرفتاری ها رو این سفره پهن کنه زیر روی که زیر پاتون. پناهنده این ردی میگیری. نه همیشه، ولی شاید اینطوری بشه. اختلاف میفته، زنت با تو دعوا میگیره، تو با زنت دعوا، همسایه میگه آقا تا الان نشستی اینجا 2000 لیر، از ماه دیگه شد 10000 لیر. اه چرا اینطوری شد؟ یو تمام این مشکلات میریزه سرتون. من تجربه دارم میگم به شما، حتما شما هم تجربه دارین در این باره. البته نمیخوام بگم برای هر کس که میخواد فصلش عوض بشه باید اینطوری باشه بس اصلا بترسیم، نه، میگم اتفاق خواهد افتاد، میتونه بیفته. خدا رو شکر، خدا رو شکر. اگه یادتون باشه عیسی مسیح بعد از این که تعمید گرفت، عیسی مسیح فشارها شروع شد، وسوسه ها شروع شد از طریق شیطان، گرسنگی ها شروع شد، تنهایی ها شروع شد، بیابان شروع شد. چون میدونست اون نیروی تاریکی که خداوند ما عیسی مسیح داره فصلی رو شروع کرده که ریشه اون نیروی تاریکی داره کنده میشه، اینو فهمیده بود. و اگر عیسی مسیح رو تجربه میکنه، مطمئن باشید که سراغ من شما هم اومده و خواهد آمد. ولی خدا رو شکر قوت خداوند در ماست، قوت خداوند در ماست. عیسی مسیح عملا آماده شده بود برای مبارزه با تاریکی، مثل من و شما که میخواییم پا جای پای عیسی مسیح بذاریم. من و شمایی که زندگیمون رو میخواییم بدیم به خداوند، یعنی عملا میخواییم با شیطان بجنگیم، عملا به اون گفتیم با من طرفی. خیلی جالبه، دیدید گاهی اوقات بچه های نوجوان توی کوچه میرن، خیلی از این گردن کلفتا جلوشونو میگیرن، اون ور برو، از اون تو هم اون ور برو، اینجا محل ماست، اون ور برو. و بعضی وقت این بچه ها خیلی جسورن، یا نه همه خواهیم ور برم، من راه میبره. بعد اونا که چه هفشت تا لات و لوت وایستن میگن یه جوجه، اینجا محل ماست، تو میخوای بری، تو که اینقدی هستی. شاید نیروی تاریکی به ما میگه تو میخوای بر علیه من بجنگی، تو میدونی من چی میگم موقعی که اینو به من میگه؟ میگم خوب چشماتو واکن، اون که پشت منه نگاه کن. پدر من پشت منه، من فرزند فلانی هستم، قوت خداوند تو زندگی منه، من فرزند و فرزند خوانده خداوند هستم، قدرت حضرت اعلی پشت سر منه، اگر دارم در مسیر اون دارم میرم. خوب نگاه کن نیروی تاریکی، پشت من نگاه کن کیا پشت من وایستادن. پس برو کنار، لهت میکنم. خدا رو شکر. اگر بخوایم خدمت تمام وقت کنیم و اطاعت تمام وقت کنیم، باید فصلهای زندگی ما عوض بشه، لول ما باید عوض بشه. خداوند لول ما رو میخواد عوض کنه، ما رو میخواد ارتقا بده. اینجاست که آزمایش ایمان معنی پیدا میکنه، اینجاست که آزمایش ایمان معنی پیدا میکنه. بعضی وقت فکر میکنن که خداوند مثلا مریضی میده، مثلا مشکل میده، زخم میده، مثلا بیپولی میده، طلاق میده، بعد ببین نگاه کنه به به فرزند من چقدر مثلا قدرت داره وایستاده. اصلا خداوند این کار نمیکنه. تمام کارهایی که بغیر از محبت از نیروی تاریکیه، ولی اگه پیش آمد خداوند کمک خواهد کرد و جلالش نشان خواهد داد، و اونجا آزمایش ایمان ما محک میخوره. ما چقدر رو وعده‌های خداوند هستیم، چقدر به کلام خداوند اعتماد داریم، یا فقط روخونی میکنیم. روخونی دیدی خیلی کسا روخونی میخورن، دون دون دون دون دون دون روخونی میکنن. آقا تو این هم رو خوندی، یه ورق از این خوردی، یعنی اینو یه ورق از این زندگی کردی، ببینی چه مزه میده، چه قدرتی میده بهت. ای ایماندار، اینو از من بشنو، اگر فقط اینو میخونی ول معتلی، باید اینو بخونی و بخوری. یعنی اینو زندگی بکنی تا قوت خداوند بیاد در تو. به غیر از اون امکان نداره. خیلی کسا میخونن. دیدی جدد ولزد میگه دو تا میگه چهار تا، دو چهار تا هشت تا، دو هشت تا 16 تا. قشنگ تونتون میدونن که حرف بزنن. دیدی خیلی ها رو. تا حرف بزنی آیه میارن برای تو. و زندگیش بوی آیه نمیده. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که کمک میکنه. قوت ما هست. پس آزمایش ایمان فیه که بیش میاد. چقدر ما مستحکم هستیم، چقدر با قدرت خداوند داریم تی میکنیم. مطمئن باشید اگر سر جات هستی جهجهش خواهی کرد به بالا. بریم رومیان باب 5 آیه 3 تا 5 هم بخونیم ببینیم رومیان چی میگه. هللویا. رومیان باب 5 آیه 3 تا 5. و نه اینها تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنم، چون که می دانم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده است. آمین آمین. سومین مورد، حمله های جدی از داخل شروع میشه. گاهی اوقات این بیرون رو گفتم، تک کردن ها رو گفتم، ولی از داخل شروع میشه. کسانی که خیلی خیلی خیلی به تو نزدیک هستن، خیلی نزدیک هستن، دیگه نمیخوام اسم ببرم کی هستن، خیلی نزدیک هستن، نمیگم همیشه اینطوری میشه، ولی میگم میتونه این بشه. چون تو داری رشد میکنی، داری بالا میری، شیطان از تمام قدرتش استفاده میکنه، با هزار فکر، با هزار رفتار واهی در فکر و دل نزدیکانه، دوستان نزدیکت، فامیلای نزدیکت که جلوی تو هستن، اینا از اینا استفاده خواهد کرد تا نگذاره تو از فصل گذشته بیای به فصل جدید. خیلی مهمه فصل عوض کردن. یه ایماندار مثلا 20 ساله اینو میدونست، مثلا الانم اینو میدونه، خب این فصلی عوض نکرده، اینم با 20 سال پیش فرقی نکرده. و این خیلی خطره. ایماندار امروزش مثل دیروز دیروز باشه. در رشد کردن ها، در دانستن کلام ها، در خوندن کلام ها، در قدوسیت زندگی کردن ها. خب پس عزیزان خیلی هوشیار باشید. گاهی اوقات این شیطان تریکی کار میکنه، از خیلی نزدیکانت یه اختلافی میندازه بین تو و همسرت، یه اختلافی میندازه تو بچت. باید خیلی مواظب باشیم، با حکمت بریم جلو. خب اون سه تا مورد تموم کردم، میخوام الان بگم که ما چی کار میتونیم بکنیم، چی کاری در قبال این کار میتونیم بکنیم. هللویا. اولین چیزی که باید من و شما بدونیم، باید اینو بدونیم که داره موقعیت ما عوض میشه، موقعیت ما داره عوض میشه. خیلی مهمه. ای خادمین، دارم به شما اینو میگم، ای کسایی که دارین خدمت میکنی، کسایی که خدا میخواد توی رأس زندگیتون باشه، اگه خداوند یه چیزی به شما داده، اگه فصلها رو داره عوض میکنه، این دو سه تا هشدار منو خوب دقت کنید. باید اینو بدونی که موقعیت داره عوض میشه و دیگه دو دستی به موقعیت قبلی نچسبی. من دیدم، دارم به شما میگم، اگر خدا میخواد این موقعیت تو ببره اینجا نگرداره، زورکی نچسبی نو، چون فایده نداره. دو، به صدای خدا توجه کنیم که از ما چی میخواد. موقع چنج کردن فصلهای ما، عوض کردن فصلهای ما، چطوری داره تو رو جهت میده، به کدوم طرف داره جهت میده، کدوم ور داره تو رو میبره. چون عوض کردن فصلها دیگه تو رو اونجا نگر نمیداره، اصلا یک پوزیشن دیگه تو خواد باشه. و این متاسفانه توی خادمین ایرانی خیلی من دیدم. مرد دوست داره این سکوری گرفت دیگه 50 سال اینجا بمونه، آقا اگه خداوند گفته تو برو اون ور بذار اون یکی بیاد این ور، اجازه بده بیاد دیگه. خوب بشناف کلام خداوند، نه اینکه الکی اینجا رو ترک کن. اگر خدا داره به تو میگه، اگر داره روح القدس تو رو هدایت میکنه، اگر تو مکاشفه داری، اگه داره فساد عوض میکنه، دیگه اینجا کوچیکه آقا، جا نمیگیری اینجا، الان تو میخواد ببره یه جای دیگه، یه کار دیگه. متاسفانه این یکی از بزرگترین مشکلات خادمان ایرانیه. بعد با هر نحوی میخوایم اینو نگر داریم، ما بعد اونجا گیرمون نیاد. آقا اگه تو صدای خداوند میشنوی میگه برو اونجا، برو اونجا. اگر بذار اینجا یه چیزی به شما بگم، میدونید ولی میگم، اگر خداوند خودش بگه رضا دیگه اینجا جای تو نیست، باربندی رو تو جمع کن، خانوادت هم وردار، برو یه جای دیگه. فکر میکنید چی میکنم؟ مطمئن باشید انجام میدم، اگر خدا میگه. ولی اگه من اصرار کنم اینجا، حالا خدا واسه یه دو سال دیگه هم بمونم، میگه داشت که حال میداد که مثلا دفتری داشتم، دستگی داشتم، یه برویایی داشتم، خدا جا حالا 3-4 سال دیگه بمونم اینجا، با کار خدا مخالفت نکن. اگه خداوند داره فصل تو رو عوض میکنه، چون خداوند پیشدانه، خداوند تمام کارهاش به خیریته. هللویا. صدای خدا رو توجه کنیم، چجوری کلامش داره ما رو هدایت میکنه. زاویه دید خودمونو با نقشه خداوند همسو کنیم، داره عوض میشه، داره عوض میشه. همیشه آقا دیگه من همیشه اینقدی نیستیم در خداوند، باید بیاییم بالاتر دیگه. همیشه نمیدونیم یه خدا ما آقا قلیلی میخوام مثلا، یه پسونک بده من بخورم. آقا دیگه نمیخواد شیر بخوری، میخواد دودنی گوشت بخوری، بیایی بالا. حالا داره ارتقا میده تو رو. امروز من دوتا چیزو دارم با هم ادغام میکنم، هم خطرها، هم واکنشای ما به این که خداوند داره چیکار میکنه. یا اصلا خدا رو شکر تمام سعیمو میکنم واضح صحبت کنم، نمیدونم واضح صحبت میکنم یا نه. خدا رو شکر اگر خداوند مسئولیتای جدیدی داره به من و شما میده، خودمونو در اختیار اون بذاریم. اگه میخواد چیز جدیدی، موقعیت جدیدی، خدمت جدیدی، روش جدیدی به من و تو بده، متوجه باشیم، در گذشته قدم نزنیم. اگه خداوند میگه آقا اون دیگه رفت، الان امروزه، اون که دیروز بود، در گذشته قدم نزنیم. شاید کار گذشته تو رو میخواد بده به این نفر دیگه. همیشه من نباید اینجا بمونم، همیشه نباید من برم بشارت بدم. خداوند در عوض میکنه، استفاده میکنه، از همه استفاده میکنه. اگر خداوند استفاده نمیکرد، این اینجا من وانسته بود، همون اولی وایستده بود، وایستده بود. بذاریم خداوند کار بکنه. قدر فصلهایی که خداوند داره برای ما باز میکنه رو بدونیم، بفهمیم، بفهمیم. خدا رو شکر. اگر به فصل گذشته پافشاری کنیم، هم خودمون از فصل آیندهی که خدا بر ما در نظر داره محروم میکنیم، هم جای دیگری رو تنگ میکنیم. نکنیم این کارو، نکنیم این کارو. هللویا. پنجرهی که خداوند بر ما میبنده به زور نمیتونیم بازش کنیم. ببین کدوم پنجره رو باز کرده، از اون ور نگاه کن. دو سال برات اینو پنجره رو باز کرد، 8 سال ترکیه بودی، 7 سال ترکیه بودی، این کار رو کرد، الان یه پنجره دیگه باز کرد، دیگه اون پنجره بست. یا من مثال گفتم اینو. پس چشمامون رو باز کنیم، پنجره جدید رو ببینیم که خداوند برای ما داره میذاره. چهارمی مورد، برای فصل جدیدی که خداوند برای ما باز کرده، ای ایماندار، لباس مناسب بپوش. اگه فصل بهار باز کرده نمیتونی پالتو بپوشی بری ایرونا. میگم مسائل زمینی رو با روحانی تلفیق میکنم. لباس اون فصل رو بپوش. از تو چی میخواد؟ کدوم ور داره تو رو هدایت میکنه؟ چه خدمتی میخواد؟ شاید اصلا یه چیزی هست که در عقل ما نمیگنجه، ولی خدا میگه اینجا بهتری بمون، این مسیر رو برو برو. دیدید خادمین خداوندو از خداوند پیام میگیرن، بعد یه مسیر زندگیشون عوض میکنن، میرن یه خدمت یه کشور دیگه یه جای دیگه. فکر میکنی چرا این کارو میکنن؟ اون شنید از خداوند گفت آقا دیگه بس اینجا برو اینور. خدا رو شکر لباس اون موقع اون فصل رو ببوشیم، خودمون رو در اون موقعیت قرار بدیم، اجازه بدیم خداوند از ما استفاده کنه. به دید خودمون فصلهای گذشته رو با فصلهای جدید مقایسه نکنیم. دنبال این باشیم که اراده خداوند برای فصل جدید ما چیه، چی برای ما در نظر گرفته. درک کنیم، مکاشفاتون رو درک کنیم، ببین چی داره سر راه من تو میذاره، اونو دریافت کنیم. چون همه نقشه های خداوند که برای ما داره پر از نیکوییه. ما فقط چشمان خودمون رو باید باز کنیم، از چشمای روحانیمون رو باید باز نگه داریم و چشمامون از دنیا باید ببندیم. امروز یه چیزی به شما میگم خیلی خیلی جالبه. ما باید چشمای خداوند در کل میخواد ما چشمای روحانیمون باز باشه تا بتونیم مسیرهای روحانی رو ببینیم. مثلا نگیم آقا این که الان برفه، که برف الان دید ما دید دنیویه، میبینیم اینجا برفه، ولی خداوند میخواد دید روحانی ما هم باز بشه. بذاریم شما رو یک جایی به کلام خداوند ببرم و جالبه، هم شما رو ببرم پیدایش باب 3 آیه 1-7. اینجا درباره هم درباره چشم زمینی و چشم روحانی کمی صحبت کنیم که باید ما اونو باز نگه داریم برای فصلهای جدید، چون خداوند ما روحه، خدا روحه و اون مسیرهای روحانی رو برای ما باز میکنه. پیدایش فصل 3 آیه 1-7 رو میخونم. شنیدی آیات رو ولی میخوام بخونم. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید. میدونید که خدا فقط گفت نخورید، نگفت لمس نکنید، ولی این خانم اضافه کرده که بهش مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهی مرد. خدا میگه میمیری، میگه نمیمیری، یعنی خدا رو دروغگو گفت، نمیمیره با برخوش خداوند چیز گفت. بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد. میگه خدا میدونه، شیطان دروغگویه، میگه خدا میدونه اگه از این بخورید چشمات باز میشه، مثل خدا عارف نیکوبت میشی. یه تریک اینجا به کار برده. و مانند خدا عارف نیکوبت خواهید شد. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش آفزا، پس از میوهش گرفت بخورد و شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه آیه 7 چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند، پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خشتن ساختند. میخوردن چشماشون باز شد، عریانیم. بذار آیه دیگرم بخونم بعد منظورامو میگم. پیدایش باب 1 آیه 26 و 27. پس خداوند آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. هللویا. بیست و هفت خوندم، باز 26 بخونم. و خدا گفت آدم را به صورت ما و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزن حکومت نمایند. و آیه 27 خوندم، دوباره میخونم. پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. عزیزان خداوند روحه و دنیا رو با دید روحانی خودش میبینه و حکومت میکنه بر اون. انسان میگه شباهت خودم درست کردم. پس چرا موقعی که میوه رو خورد میگه چشم من باز شد، چشم باز شد دید لخته؟ چرا موقعی که نااطاعتی کرد چشمای دنیوی اون باز شد؟ قبلا که شبیه خداوند بود که، چشمای روحانیش کار نکرد چشمای دنیویش باز شد. موقعی که چیکار کرد؟ نااطاعتی کرد، چشم دنیوی باز میشه. و از چشم روحانی که خداوند براش در نظر گرفته بود محروم موند، استفاده نکرد، چشماش باز شد. الخته تا کی؟ همون موقعی نااطاعتی کرد. وای، آیا مطلب رو میگیرید؟ من دارم میگم نااطاعتی چشمای دنیوی رو باز میکنه. میگم بابا هیچی نشد که گفتی اینطوری بکنه، من میدونم خدا آدم این کار میکنه، من این کار کردم نشد، هیچی نشد، بریم برای خودمون. ای عزیزان، چشمای دنیویتون رو ببندید، بذارید خداوند چشمای روحانی ما رو باز کنه. خاص اراده خداوند باز کردن چشم روحانی ماست. با نااطاعتی از اون انسان چشم دنیویش باز شد. بابا میشه این کارم کرد، هیچی که نشد، میشه این کار کرد. تمام تلاش دنیا اینه که چشمای دنیوی ما رو باز کنه. اگه کمسوی چهار تا عینک بزنه سرش که ما همش دنیا رو ببینیم. این چیزا رو دیدید؟ یه عینکایی هستن ها، میزنی یا مثلا دید تصویر نشون میده، از ساختمون میخوای بپری، اون حقیقی نیست. دقیقا این دنیا اینطوریه، مثل که از اون چیزا داریم هی داریم جنگ میکنیم، بعد اون عینک رو برداریم میبینیم اصلا جنگی وجود نداره، ما تو اتاق تنها هستیم. تمام کار شیطان اینه که اون عینک بزنه تو چشم ما که ما فقط دنیا رو ببینیم، دنیایی که پر از دروغه، پر از ظلمه، پر از گناهه، پر از شهوته، پر از دزدیه، پر از جنایته، پر از آخونده. هفت متر عمامه ببند مردم رو دروغ بگو بهشون. هللویا، شکرت خداوند که هستیم. خب پس در حقیقت انسان با نااطاعتی اون اراده خداوند رو جاری نکرد. اراده خداوند انتظار داشت که خود انسان بتونه از چشمای روحانی که بهش داده استفاده بکنه، اونی که شبیه خودش خلق کرده بود. که مگه نکرده بود؟ مگه شیطان کارش اینه که چشمای دنیوی ما رو باز بکنه. مواظب باشید. پس این من و شما هستیم که اگر میخواییم چشم روحانی ما باز بشه، باید چشم دنیوی رو ببندیم و اصلا به دنیا نگاه نکنیم. آقا اینطوری نیست ما چشمامونو ببندیم مثلا بخوریم به این در دیوار، نه، چشمامونو به اون تعلقات دنیا ببندیم. دنیا مال ماست، ما باید بهترین لباس بپوشیم، بهترین ماشین رو سوار بشیم، بهترین همسر رو داشته باشیم، بهترین پول داشته باشیم، بهترین آرایش رو بکنیم، خداوند دوست داره. ولی ما بر دنیا حکومت میکنیم، نه دنیا بر ما حکومت میکنه. دنیا بر ما حکومت نداره که. کلام خداوند میگه کسی رو بارور بشید بر دنیا حکومت کنید. آیا آدم داره بر دنیا حکومت میکنه الان یا دنیا بر آدم؟ دنیا بر آدم. گوشی تیک تک تیک تک، دنیا داره حکومت میکنه تیک تک. مخ تو رو داره میخوره تیک تک تیک تک تیک. هر چی به تو میگه اون خوبه. مامان تو نمیدونی که دنیا اصلا اون یه طور دیگه است، اصلا یه طور دیگه، واسه رنگ مو عوض شده، واسه تو اینو میزنی، این ناکن تیک تیک تک اینو میگه. یه دروغای بزرگی رو به جای حقیقت دنیا میخواد سرش رو یکم کرپره بماله بکنه تو حلق ما، در صورت دیگه اون زهره. خدا رو شکر. پس عزیزان، ما به دنیا نگاه نمی کنیم چون ما رو فریب میده. به حرف مردم هم زیاد توجه نکنید. آقا اینا دیگه خیلی امول شدن، آقا اینا دیگه فلان، حالا با ما نیستی فلان. به دنیا فکر نکنید، به حرف دنیا فکر نکنید، به آدمای دنیا فکر نکنید. اگر راست برید آدم حرف میزنن، چپم بریم که حرف میزنن، دنیا رو کار نداشته باشید. ببینید خدا از شما چی میخواد، خداوند چی به ما میگه، کلامش چه انتظاری از ما داره. اوکی؟ هللویا. به پایان رسید این دفتر حکایت، همچنان باقی است. این بود اون پیامی که تو قلبم بود و خداوند گذاشته بود امروز به شما بگم. ولی در نهایت دعا میکنیم که قوت خداوند بریزه. به حضور خداوند میریم و همونطور که با دعا شروع کردیم با شکرگزاری میبندیم. من همیشه اینطوریم، همیشه به شما توصیه میکنم هر کاری میخواهید بکنید با دعا شروع کنید و هر چیزی کاری میخواهید بیاید بیرون با شکرگزاری بیاید بیرون. پس شکرگزاری میکنیم. خداوند شکرت ای پدر آسمانی که تو کلامتو در دهان ما گذاشتی، در قلب ما گذاشتی، در زبان ما گذاشتی ای خداوند. اون کلامی که از عسل شیرین تره. شکرگزار تو هستیم ای خداوند. ای خداوند ما آماده هستیم هر جایی که تو بگی بریم، هر کاری که تو بگی بکنیم. ای خداوند چشمای روحانی ما رو باز کن که در چالچوله های دنیا گرفتار نباشیم. ای خداوند هم چشمای ما رو باز کن، هم قوتشو به ما بده که فصلهای زندگی ما رو اونطوری که تو میخوایی طی بکنیم و اونو پاس بکنیم و از آزمایش ایمان سربلند بیرون بیاییم. ای خداوند برکت تو، قوت تو، آرامی تو میطلبم برای تمام عزیزانی که دارن میشنوند یا میبینند. ای خداوند برای این عزیزان هفته پر از برکت، هفته پر از شادی، هفته پر از ثروت زمین آسمان در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.
1: در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.